0: glory.
1: Ja, nee. Ons weet nie wat vanoggend hier aangaan nie. Die mics wil nie werk nie, goeders as die regie. Maar ons probeer, ons sal kyk wat ons kan doen nie. Tegniese probleme, maar nie te wanneer ons is hier om die naam en die saak van die Here groot te maak. Ons gaan vanoggend lieflik die naam en saak van die Here groot maak. Dit maak nie saak wat die duivel probeer nie. Hy sal nie reg kry wat hy wil probeer. Hy sal nooit reg kry wat hy wil probeer. Goeiemôre en hartlike welkom familie, goeiemôre. As jy net ingeskakel het, liever laat as nooit. Dit is precies 18 minute na 6 op die gisterlinge nummer 1 radiostasie Radio Temeneng, die pols van die Diamant Gemeenskap. En vir ons lou, goeiemôre en hartlike welkom, my vriend.
2: Goeiemôre Kroko G, goeiemôre al die pragtige luisteraars van Radio Temeneng, goddelike voorreg, uit louter genade het om weer hier in die midde te wees. Soveel mense het begeer om vanmôre saam met ons hier te wees, maar die omstandighede van die lewe het hulle nie toegelaat, die prys die Here. Wat 'n voorreg. Goeiemôre Suid-Afrika.
1: Amen.
2: Goeiemôre.
1: Amen. Ek sal die man van die Here terselfde tyd vra om vir ons te open in 'n woord van gebed en die Here seën hom wonderlik.
2: Kom ons bid gou saam, geliefdes in die Here. Vader wat in die hemele is, ons dank U vir 'n oomblik soos hierdie. Ons dank U elke keer wanneer ons aan U dink, Here. My God, ek wil bid hier is vanmôre 'n program wat U moet seën. Ek wil bid, liewe Here, seën die fondasie skrif, seën vanmôre die luisteraar wat luister in die mooie naam van Jesus Christus. Ek so bid, my God, om saam met ons te beweeg en selfs die wat opkom ook saam met hulle te beweeg in die mooie naam van die Here Jesus Christus. Is my pleidooi in Jesus naam. Amen.

Dine uhlangala mananjalo nkosi Yesu. Sirendo nakhmanite nasesa. Ja nou ons ons microfoons het bietjie probleme gegee hier, maar ons is terug, ons is terug. Ons hoop net dit behou ons, gee ons nie verder probleme nie. Die Here is goed, die duivel is sleg. Ons lees saam met die woord van die Here uit die boeke van Rigter 16. Miskien wil Satan nie, ons moet vanoggend hierdie saak wat ek voorberei. Yeah. You can wait for us at the book of Judges, Judges 16. We're gonna read from, I think, verse 17. We're gonna read 17 Evangelist Lawrence and 17 lees. Man van die Here, as jy net ingeskakel het, liever laat as nooit. Goeiemôre en hartlike welkom by Gunsteling nommer 1 radiostasie. My naam is Gerald Mefanes Kruger. Voor ons enige ding doen, ek wil eintlik hê ons moet eers die belangrike dingetjies gou uit die pad kry, soos jou advertensies en so aan, dan kan ons voortgaan met die sakke van die dag, En nou, ek laat nie omstandighede my onderkry nie. Ek laat nie dinge my onderkry nie. Soms steeds dinge in ons lewens wat probeer om ons onder te kry. Jy weet, ek wil nie die ander man evangelis lou. Een mens moet nie altyd die ander man so die alle kracht hier nie, of die wat sê men, staas hier, yes. Hier te sê, nee, dit is hy, die hy wat ons so sikkel, dit is hy wat wat maak, nee. Jy weet, as jy technische, met technische goeikies werk, dan is daar altyd technische hiccups, ja. Technical hiccups. Nou, as die mic stikken, is dat wel, hoe is die duivel? Ja? Evangelis Lou. As die goed oud is, is die duivel. Ook in die nou word die duivel gebestraf. Ha, Evangelis Lou. Die mic se vlieg, die mic se gaan dood, die duivel word gebestraf. Ja. Hy staan sy hier, kijk, sy, maar kijk die barrie sy so. Kijk die barrie sy. Hoe kan hulle sê is ek? Hulle is een goeder, sy stikken, hulle sê is ek. So nou, ek weet nie wat is ons mics is een probleme vir oog in die studio nie. En ons gaan nie vir hom ook blame nie. Ja. Van die goed is oud. En is net hulle wat ons het, wat ons al die jare gebruik. Maar ons gaan binnenkort hulle vervang, man van hier. En vir gelis Lou, ek lees so lang. Jy hoor my mic, kom en gaan nie. Kom en gaan ook, hy het ook sy eie ding wat hy doen. Maar ons, die woord gaan ons bedien vir oog in. Daar is hier 'n manier. Die woord gaan ons neersit vir oggend. Come high waters. Die woord sal gaan. Die opskrif is Samson deur Delilah Verrey. Ek lees eintlik net so 'n paar porsies van die skrif. Maar en geloof wat ek eintlik wil kyk daarso is ek weet nie. Ek het nou nie gister saam met u gepraat rondom die skrif en so aan nie, maar ek wil kyk op sekere aspekte hier in die woord van die Here, waarby Samson gewaarsku was van Delilah af, van sy ouers, en hy wou nie luister nie. En hy het gebesluit, hy sal gaan daar na die Filistyne toe, en hy sal saam met Delilah verhouding het. En toe sê sy vir hom, hoe kan jy sê, ek het jou lief, terwyl jou hart nie met my is nie? Driemaal het jy my al bedrieg en my met my meegedeel waardeur jou krag so groot is nie. En omdat sy om met haar woorde al daar gepers en by hom aangedring het hy so ongeduldig geword dat hy kon sterf. En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak en haar gesê, daar het nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareer van God van my moederskoot af. As ek geskeer sou word, sou my krag van my wyk. En ek swak word,
en wees soos al die mense. Toe Delilah sien dat hy sy hele hart aan haar bekend gemaak het, laat sy die vorste van die Filistyne roep en sê, kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak. Toe kom die vorste van die Filistyne na haar op en bring die geld met hulle saam. En sy het om op haar skoot aan die slaap gemaak. En 'n man geroep en die 7 haarvlegsels van sy hoof afgeskeer. En sy het begin om hom te bedwing. En sy krag het van hom gewy. Toe sê sy, die Filistyne op jou, Samson. En toe hy uit die slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losbreek. Want ek het nie geweet dat die Here, want hy het nie geweet dat die Here van hom afgewyk het nie. Daar het die Filistyne hom gegryp en sy oë uitgesteek en hom afgebring na Gaza en met koperketings gebind. En hy moes maal in die gevangenis. Maar die hare van sy hoof het weer begin groei sodra dit afgeskeer was. En die vorste van die Filistyne het vergader om 'n groot offer te bring aan hulle God, Dagon, en om vrolik te wees. En hulle het gesê, ons God het ons vyand Samson in ons hand gegee. En toe die volk hom sien, prys hulle hul God. Want hulle het gesê, ons God het ons vyand en die renoveerder van ons land, wat ook baie van ons laat sneuwel het, in ons hand gegee. En toe hulle hart vrolik was, sê hulle, roep Samson, dat hy voor ons speel. En hulle het Samson uit die gevangenis geroep, en hy het voor hulle gespeel. En hulle het hom tussen die pilare laat staan. Daarop sê Samson aan die dienaar wat hom aan die hande hou, laat my staan en laat my die pilare betas waar die huis op rus, dat ek daarteen kan leun. En die huis was vol manne en vroue, en al die vorste van die Filistyne was daar. En op die dak omtrent 3000 manne en vroue wat hom kyk hoe Samson speel. Toe roep Samson die Here aan en sê, Here, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my 2 oë op die Filistyne kan wreek. En Samson slaan sy arms om die 2 middelste pilare waar die huis op gerus het. Die een met sy rechter en die ander een in die linkerhand, en leun teen hulle aan. En Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne. En hy buig hom met krag sodat die huis inval en op die vorste al die mense daarin wat daar was. So was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, maar as die meer as die wat hy in sy lewe gedood het. Mag die Here vanoggend sy voorgeleesde woord in elke een se hart vanoggend seën.

En Verlis Lou, ek weet jy het jou ouers jou ook al baie kere gewaarsku van mense af. Wat dier te sê, jy kan nie met die persoon of die persoon verhouding het. Jy weet as jy verlief is, dan vergeet jy onmiddellik teen die ding waar jy gewaarsku is. Hier word iets duidelik gemaak in die skrif van die Here vanoggend dat Samson word gewaarsku en gesê jy mag onder geen omstandighede 'n verhouding hê met een van die dammetjies van die Filistyne. Maar omdat Samson weet dat hy is 'n sterk man. Hy is niemand bang nie. En as jy lees

0: In die woord van die Here, die Filistyne sê dat hy is die een wat altyd, hulle is 'n slang, hy is die een wat hulle is 'n plek deur mekaar maak. Hulle sê hy renoveer hulle se land. En hulle het al hulle het hoeka 'n ding teen Samson. Hulle, in ander woorde, hulle leef vir Samson. As gevolg van wat? As gevolg van die krag wat Samson het. Nou die eerste ding evangelis lou as die duivel jou wil heel breek, man van die Here. Hy maak seker hy raak ontsla van jou krag.
1: Yes.
0: Hy weet as Fransie meer krag het in hom, Frans sal ie kan putty. En dis die eerste ding wat sê wat Delila hulle gee vir Delila 'n beloning deur te sê as jy kan uitvind vir ons wat die krag van Samson is, ons sal jou 'n beloning gee. En die Bybel sê 'n paar keer het Samson Delila al geprobeer om vir Samson te vra, maar dit lyk my vir evangelis Lou dit was op 'n ander keer.
1: Ja.
0: Maar op hierdie ander keer kom Delila met die woordjie liefde. As jy sê jy is lief vir my, hoekom belieg jy my? As jy sê jy is lief vir my, hoekom sê jy my nie die waarheid waar jou krag is nie?
1: Yes.
0: En die Bybel sê, en omdat Samson weet, hy is waaragtig lief vir Delila. Die Bybel sê, hy maak sy hart oop teenoor Delila. En hy sê, wat sy geheim is. En die Bybel sê, en Delila vat vir Samson na die lekkerste evangelis Lou, die lekkerste slaapplek ooit. Dit is op die skoot van Delila. En Delila sien dat Samson aan die slaap is. Hy slaap. En hy gebruik hierdie geleentheid om te kyk, is dit waar wat Samson gesê het? Deur sy lokke af te sny. Want hy sê hy's 'n Nasireer van God. Nou as jy gaan kyk wat 'n Nasireer is, 'n Nasireer is iemand wat 'n spesiale gelofte afgelê het aan God, of 'n spesiale gelofte gemaak het dat hy nooit die wet of enige iets sal onderbreek van die land nie. Maar hier as gevolg van die woordjie liefde het Samson skoon vergeet dat hy 'n gelofte afgelê het, en hy gee vir Delila sy geheim. En jy weet, my broer, my suster, as die duivel jou uitmekaar uit wil maak, dan maak hy seker evangelis Lou, hy gaan eers jou krag destrooi en hy gaan jou visie destrooi. En hy weet, if he destroys your strength and your vision, there's no way that you can make it. Maar hier is Samson. En terwyl hulle die Bybel sê, en terwyl hulle vir Samson vat en hulle gooi vir Samson in die tronk, min van hulle gewete dat Samson se hare is besig om te groei. Evangelis Lou.
1: Ja, en Papa G, goeiemôre, u wat nou net radio's aangesit het, en die gedagte kom ook daarby dat voordat Samson daar by Delila verlief raak, het Samson by 'n ander vrou geslaap. En die stad het die vrou geken as 'n prostituut. Daar waar Samson geoornag het. En later van tyd het Samson die pragtige vrou gesien met die naam van Delila. Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here Jesus. Ja, soos ek gesê het in Roosemson was toe in die stad gewees. Gaza. Die stadsnaam in oornag en die oggend toe opstaan toe sien 'n jong, maar hier is 'n pragtige dame. En die dame was bekend gewees in die stad met die naam van Dalila. Ja, met die naam van Dalila. Was die dame bekend gewees. Maar die geheim van alle sake hier is dat Dalila was eindelijk, as ons dit kan sê of voorspel, sal ons gesê dat Dalila was eindelijk ander generasie, of kan een mens sê, ander type van ek sien nou net die rechte woord wat daar in pas eindelijk die baar is. Van nou, Samson is een Nazarener. Dit beteken, Samson is baie naby aan die Here. En Dalila is een Filistijn. Hy kom met die Filistijn se kamp uit. Hy is van die Filistijnse wereld. As ons dit verklaar in ons dag, sal jy sien, in die tyd wat ons groot geworden het ons geleer dat die gelowiges meng nie met die ongelowiges nie. Ons is so groot gemaakt, iemand kan dit my korrigeer en sê nee, dit is nie so nie, maar ons is so groot gemaakt dat dan was al die skrif gebruik waar het gesê het, wat soek jy in die kring van die spotters? Sien, ek soek vanmorgen die rechte woorde vir die rechte context, want hierdie skrif, as een mens die skrif gaan kyk, waar die skrif, hy het baie platform waar hy kan gebedien word. Nou, ek wil net op die rechte context hier gee. Nou, hier is het nou precies in diezelfde geval. Soos hier gesê het, Dalila, Samson was gewaarsku. En as jy gaan kyk in Proverbs en Spreuke in, word daar ook een man gewaarsku. En hy man word gesê, moet nie jou krag op vrouwens mors nie. Van hulle laat val koningse. Maar hier is een man hier met die naam van Samson. En die man is verlief. Dierbaar is verlief. Hy verlief kan maak dat jy geheime openbaar. Wat jy nie moet openbaar. Die ou het al nou al soveel keer die sister om die bos gelei. En elke keer as die sister weghardloop. Maar wat my trigger, papa G, is dat het broer Samson nie besef. Dat dis eintlik 'n lokvalie. Kon hy nie agterkom nie. Nou sien jy waarvan praat ek as ek sê, as haar verliefheid betrokke is. Jou gees, dat het kan vir jou help, dat het kan vir jy beskerm nie. Prys die Here, en dit beteken, keer op keer, hoor sê die sister, hy sê, Boeta, keer op keer as ek met jou kom, dan breek jy los. En die grootste ding is, jy lieg eindelijk nou vir my, jy vertel my eindelijk nou alleen nie so. So, wat is die eindelike, waar lê jou kragte eindelijk? Wees bykie openlik met my. En het hem weer een keer bel. Weet jy nie. Broer Samson het weer een keer die sister. Dis ook om ek sê. Kon broer Samson nie besef. Dat die vrou is bezig met een lokval vir haar nie. Vir hom nie. Prys die Here. Kon broer Samson nie besef. Dat die vrou is bezig om sy leven. In een bedreiging te sit nie. Van keer op keer, as hy hem klaar vastgemaak het, as krooi Samson, die Filistijne is op jou spoor, en dan breek die knieg los. So, ek weet dat hy die gedachte ook dit duidelik maak, dat Samson het stad gemaakt op die krag wat hy besit, op die krag en op die guns wat God aan hem toe vertrou het. So met ander woorde, broer Samson het stad gemaakt daarop, dat elke keer as hulle dit gaan doen, is tot en met dat Samson bekend gemaak het, dat as jy wil weet waar my krag werkelijk lê, sê vir die sister, as jy wil weet waar my kragte werkelijk vandaan afkom, ek is 'n Nazarener. Hier op my hoof was geen skeermes al ooit op my hoof nie. So dit beteken, my hare was nog nooit aangeraak van 'n skeermes nie. So, as my hare geknip word, sal ek van my kragte ontwyk. Maar wat Samson nie rekening hou nie, as hy van sy kragte ontwyk, sal hy nie van sy kragte ontwykie, maar die Here, die God van Israel, se krag sal ook daarvan hom af, van hom ook laat, sal hom ook verlaat, en dan sal hy alleen staan. So hier is die gedagte wat ons eintlik behandel, wat ek eintlik met u behandel. Dat liefde kan jou in 'n posisie insit waar jy nie wil in wees nie, of waar jy nie wil in wees nie. Dan sit liefde jou daarin, dan gaan jy hoor die persoon met wie jy betrokke is gaan vir jou sê, maar my skat het gesê jy is lief vir my. Hoekom het jy dan nou vir my gelieg? Of hoekom het jy nou vir my om die bos gelê? Dat jy my nie die waarheid kon gesê het nie. Maar weet jy geliefdes, toe Samson sy hart oopmaak, daar is soveel mense, die gedagte gaan wyse wissel. Daar is vrouens wat hulle se harte oopgemaak het teenoor manne, en die manne het die vrouens net seer kom maak, prys die Here, of moontlik was hy al seer gemaak, en net verder te leer gesê. Die gedagte is baie diep, dis hoekom ek sê, die gedagte gaan verder as net dat Delilah vir Samson gemislei het. Prys die Here, dit is gekoppel aan 'n spirit. So, die spirit moes gereleased was in die atmosfeer, en elkeen wat deur die spirit gedeurdrompe geword het, het geword soos 'n Delilah. Prys die Here, jy moet dit mooi hoor. Elke ene, ek sê nie jy het die spirit nie, ek sê nie die vroue het die spirit nie, maar wat ek eindelik sê is dat die spirit was gereleased in die atmosfeer, en dit moes ongelukkig plek gaan soek het om te woon, want dit kon nie langer in die atmosfeer bly net nie, so dat mys plek soek, so dat dit plek kry, as dit by ek en u plek kry, en dit vaar in ons in, dan beteken dit ons het ook dieselfde karakter eienskappe as wat Delilah gehad het, om ander mense te verlei en mislei, en hulle downfall te laat bewerkstellig. So, as iemand uit Namibia uitkom, en hy kom ek sê, as iemand uit Zimbabwe uitkom, en hy kom na Kimberley toe, en die persoon het 'n assignment om vir my, om die lewe te bring, het die persoon definitief iemand nodig, prys die Here, het die persoon definitief iemand nodig, wat my hele ins en outs ken. So, hy moet iemand baie naby aan my kry, hy moet iemand baie close by my kry, om my lewe, laat die persoon my lewe aan hom bekend maak. Wat is my sterkpunte en wat is my swakpunte? So, automatically, die Filistyne kon nie dit by Samson kry nie. So, automatically, hy het 'n geleentheid gesien. Moontlik het hulle al paar keer gesien hoe Samson vir Delilah kyk, die kyk wat Samson na Delilah gee. En dit het hulle klou gegee om te sê, alright, en om te sê, alright, ons het ons informant gekry, ons het die persoon in die binnekring gekry, wat kan vir ons die dinge vir ons vergemaklik, hoe ons kan hierdie Nasareener se lewe om te kan bring, en die woord van die Here verklaar, dat toe makkelijk toenadering, daar's geen mens op die aarde wat as hy 'n toenadering kry met 'n proposal wat lei tot iemand se lewe in gevaar te sit, daar is geen manier dat iemand dit vrywillig sal wil doen. So automatically wil dit vir my sê, toe hulle haar approach met die proposal om te sê, dit is wat ons by jou wil hê. Ons het al paar kele, vele kere geprobeer, en ons het net gemisluk. Maar dit is wat ons graag wil hê, dat jy moet vir ons doen. Jy moet ons se inside man, ons se informant wees, wat alle inligting kan vir ons versamel, te kry, prys die Here, daar, want die man is vir ons geweldig sterk. Ons kan nie die man, ons kan niks aan die man eintlik doen nie. So, jy moet die inside job vir ons gaan doen, om vir ons die werk te vergemaklik. So, daar's 'n prys. As het so ver kom, dan laat het my dink, daar's 'n prys, wat hulle die vrou aangebied het, wat die vrou nie kon weerstand het nie. So, met ander woorde, toe die prys gegee word, toe beteken dit automatically dat die vrou gaan 'n prys ontvang. Maar die waars was dus. Kyk gou na hierdie. Kom ons kyk gou na hierdie mooi gedagte dat toe die vrou die prys hoor, toe stem sy in because of die prys is vir haar voordelig. So automatically as iemand my 'n proposal gee, 'n proposal wat ek nie kan weier nie en die persoon ken nie, dan moet 'n groot proposal wees om my te kon convince. Maar die gedagte waarop ek wil lê is die woord sê en hulle en het hom vasgemaak hierdie keer. En toe sy hare weg is, toe sy krag eintlik weg is. Toe gebeur het die ding. Ek wil dit graag so u so bedien dat u moet dit verstaan. Ek wil dit graag vir u oopmaak dat u moet daarvoor is dit moet u die print kry. Toe gebeur het dit nou right dat Samson is nou vasgemaak en die ou se hare is ook nou af. Prys die Here. So die ou het die krag nie. Hy staan soos 'n man sonder krag. En die ou het toe nou ook nog aan die slap geraak op die suster se skoot. En toe die volgende oomblik toe skree die suster die broer. Ou broer, die Filistyne is op jou spoor. Maar ag maar nou, dis mos daai roem wat ons in ons het, Gerald. Ek het dit, ek weet net hoe. Ek verstaan net hoe. Ek sal dit maak. Min weten, die gees van die Here het jou lankal ontwyk. Die gees van die Here het jou lankal verlaat. Is nou Samson, omdat hy weet die capacity en die krag wat hy besit het. Toe hy wakker word, toe dink hy, hierdie keer sal ook net wees soos die ander kere. Maar min weten, dat die Here het hom verlaat. En hy moes ongelukkig op sy eie krag te beginne gaan woel. Maar toe verloor hy die geveg, because of hy het nie meer krag gehad nie. En net daar, weet jy wat leer ek uit die ding uit? Die liefde het hom verblind, so dat die liefde hom eintlik gaan wys het. Kyk wat maak hulle met hom. Hulle vat hom, hulle martel hom. Hulle sê hom eintlik, deur die oë uit te haal, sê hulle vir hom eintlik, kon jy daar nie gesien dit met die oë? Vele kere was daar 'n geleentheid gewees om te sien dat hierdie is 'n lokval. So, die oë van jou het nie reg gewerk nie. So, die waar is, dit klink soos 'n grap met die maar in die reality, dit is die sign wat klom eintlik gee. Hoekom haal hy sy tong uit? Hoekom haal hy sy oë uit? Die goeie wat hy moet gebruik om te sien. Om te sê vir hom, kon jy nie sien dat hierdie is 'n lokval nie. Maar o, min weet nie. Hoe langer hulle met hom gedelay het en gedink het, hulle gaan hom martel tot die dood toe, het hulle nie geweet nie, dat die man van die Here sal erkenning gee oor sy mistakes. Van weet jy wat moet jy, as hulle sy tong uitgesny kon hy nie gebid het nie. Maar hy hulle maak 'n fout. Hulle los sy tong, en toe hulle sy tong los, toe begin die knig van die Here te praat met sy maker, en sê, Here, ontferm u oor my oë, dat ek net kan hierdie Filistyne sien, en hy sê nie al twee oë nie, hy sê oor een van my oë. So, hy wil hulle eintlik net loer en korrel hoe hulle kan vernietig, of waar die sterk ding is, wat die plek hou vas. En toe die Here sy gebed verhoor, toe sê hy vir die een wat hom lei, vat vir my na die pilaar toe. Prys die Here Jesus. Hulle het gedink toe hulle sy oë uithaal, dit is verby met broer Samson. Maar wat ek sê dit weer, ek wil dit eintlik klem lê, maar die fout wat hulle gemaak het, is hulle het sy tong gelos. Van ek het my tong nodig om uit te kan roep na die allerhoogstes toe. Ek het my tong nodig om 'n woord te kan release. Sodat die klank van my woorde die hart van die Here kan bereik. En dis die fout wat hulle gemaak het. En dis toe en dis wat hulle nie geweet het nie. As hulle geweet het dat die krag, ja man van die Here, daar is krag in jou tong. As hulle geweet het, dat Samson se krag het nie alleenlik net in sy hare gelê nie, maar het ook in sy mond gelê, in sy tong in, van elke keer toe hy met die Here praat in die tyd van sy marteling, het die Here, ek is moontlik, sy hare het vinniger gegroei as enige normale mens se hare. Because of die man van die Here het besef dat eindelik keer op keer het hy 'n glorie gevat wat aan hom behoort het nie. Die dag wanneer ik loop kom bij die punt, of u komt over die punt, waar u beseft dat alle glories wat je gevat hebt, dat was nooit jij geweest wat het gemaakt het nie. Maar dat was alles door die kracht van God, wat God in jou gedeposioneer, gegeven het om te oorwin. En vandaag zit ons daar, ook zoals broer Samson, ons zit daar. Onze ogen werken nog. Geliefde, jou ogen werken nog. Jy sien die beplannings wat hulle maak teenoor jou. Jy gewaar dit. Maar jy sê, o, ag nee, ek ken my verlosser lewe. Ja, dis wat broer Samson gedoen het. Ek ken tot waartoe ek in staat is. Maar min weten, moontlik het jy lang terug nog tyd gemaak met jou maker. Ek wil die gedagte met u breek, man. Ek wil het graag met u breek. Soos die Here het in my hart lê. Dat, en nou toe al hier goed gebeure, sê die woord van die Here dat Samson, die broer Samson, as jy Samson se geskiedenis kyk, Samson was regtig 'n dapper held. Hy was 'n dapper held. Hy was nou nie regtig nou 'n kanswater van 'n soldaat nie, maar hy was 'n dapper held gewees. As ons kyk hier, die woord sê, en Samson het daai dag geskiedenis gemaak. Papa G, daai dag het Samson geskiedenis gemaak. Ek wil hier kyk, ek probeer kyk na daai dag se gebeurtenis van broer Samson en Delilah. Ek probeer kyk die hele boeke van Judges. Ek probeer nou vorentoe kyk na daai. Was dit die closing gewees van broer Samson? En die woord maak dit duidelik. Hy sê Samson het meer Filistyne gedood as sy hele vorige gevegte in die een oomblik sy tyd wat die Here vir Samson weer eens weer krag en sterkte gegee het. En glo my diebare sê, ek hoor daar is mense in die lewe wat sê, Samson het na die gelewe, maar ek wil probeer kyk. En ek gaan dit my werk ook maak, papa G. Voor ek hier loop of voor ek by my huis kom, dat ek loop kyk, was daar weer geskrywe oor broer Samson. Van, ek praat spesifiek oor broer Samson. Ek praat van niemand anders nie. Van, die laaste victory van broer Samson is die ene. Van die woord, dat was 3000, waar is hy nou? Ek kan hom nie nou vat, bring hom terug. Die sê, ja, 3000 mans en vrouwe, wat Samson gedood het. So, dis 'n redelike klom mense, ek is mal oor die woord. Kyk aan man van jyre, hy gee die getal, daar is hy duidelik in dit skrif, die getal hoeveelheid mense gedood het die dag. So dit beteken, dis een hele army wat hy vernietig het. En ons eer die Here vir die gedagte en die geloof wat hy aan ons oordra, aan ons broers en susters, dat gebed dra groot krag. Moet nooit die gebed min ag nie. Van hierdie man se lewe, hierdie oorwinning wat hy hier gemaak het, het hy nie fisikal met sy hande gaan doen, gaan beklei tussen hulle, gaan stoei tussen hulle nie, maar alles was geherstel deur gebed. Toe hy sy gebed opstuur na die Here toe, toe hoor die Here sy gebed. En toe antwoord die Here, die man van die Here, sy gebed. Die Here het hom georferm oor hy man. Hy kon sien, dis hoekom hy kon die leie, die een wat hom leie gesê het, vat my na die pilare toe, wat die plek hou vas. En hy gee die reaction, hy sê vir die man wat sien, die ou met die een oog, of met die minder oog, my minder sig, sê vir die ou met die twee oog, vat my na die ene toe. Hy sê dit, hy gee aanduiding. Hy sê, ek is mal oor die gedagte, die manier hoekom ek vir u vanmôre gee. Ek is mal, because jy moet hom verstaan. Nee, baie kere praat ons vinnig en dan hoor hulle ons en dan mis hulle ons. Dan sê hulle, ek wonder wat hulle nodig het. Maar hier sê die woord, en ek wil dit aan u sê, jou gebed, die klem van die gedagte hier, as jy in 'n benoude situasie is, is die klem van die gedagte, so Samson, hy kon niks meer sien nie, maar hy kon sy mond oopmaak en met die Here praat. En ek is seker, diegene wat hom sien praat met die Here, hulle het hom ook gespot, van die spanne het hulle God verheerlik. Maar toe hulle vir hom sien praat, toe spot hulle hom, en weet u wat nie, liefde het amper die man van God sy lewe beëindig. Somtijds moet ons luister na die waarskuwings. Die bares, die paie het waarskuwingstekens. En die lewe het ook waarskuwingstekens. Baie van ons sit vandag, Papa G, waar ons sit, ons was gekeer gewees. Ons was gewaarskie gewees. Nee, wat wil die taan nie my nou sê? Nee, wat wil die top nie my nou sê? Nee, tot vandag toe word ons gewaarskie. Maar denk jy ons luister, die liefde die oor aangevaar het is verblind. Ons sien nie meer nie. Ons sien net die ding wat ons wil sien. Ander tyd, gewaar ek gewaar hoe geweldig liefde is, man van Here. Liefde is geweldig en jy kan maak wat jy wil. Jy kan dit hoe anders beskryf. Liefde te manier, jy kan hoe gemartel word deur jou partner. Weet jy wat gebeur? Dan draai die selfde partner om, wat so gemartel is, wat so geslaan is. Dan sê hy vir jou, is mos my man die, jy kan nie my man so slaan nie. Of is my vrou die, jy kan nie my vrou so antwoord of so sê nie. Maar dan was het nou net, sien jy hoe ver geiding wijs was het, dan was het nou net diezelfde man, of diezelfde vrou, wat gebukken gegaan het. Maar dan kom die liefde oor die knecht. Dan voel hy knecht weer, nee, maar al hoor ek wat. Ek het gesê, hier gaan ek my pot aan die brand slaan. Daar is mange man van die Here. Hy kom teen opstand teen sy ouers omkeer, maar hierdie ene is die regie. Vrouwens ook, hy kom teen opstand teen sy ouers omkeer, maar hierdie een is nie reg nie. Kyk hoe het jy nou al geklap, my kind. Daar is kinder wat groot gemaakt was, wat gesê was, as hy net sy hand in jou lig, my kind, moet nie as die tyd pak jou goed en kom huis toe nie, want ek het nog nooit jou ma my hand gelig nie, maar dan laat sy dit toe, because of, dan kry sy die ou memories van dit wat hulle saam deur gemaakt het, van dit wat hulle saam gebouw het, van is al verstaan, dat partij van ons, ek het gesê hierdie woord, as ons die woord, ek vat hom nog net hier, ek tas hom, hy is, beyond dit wat ek sê, dan blij die daarin. Jy blij daarin. Dat is man en vrou en Gerald, ek wil het noem. Dat is man en vrou en wat in die abusive relationship blij. Jy blij daarin. Because of liefde. Dit hoekom die Filisteine, Samson sy oor uit daar. Sê, dit hoekom, jy sal sien ook as een man en vrou slaan, of wie ook al die een slaan, hy gaat hem by sy oor beteken, kan jy nie sien, jy is in een verkeerde plekje. Kan jy nie sien, jou leven is in een bedreiging nie. Van hoekom? Hoekom jy hier nie, papa G? Hoekom jy voor die bors nie? Maar hoekom by die oor? Van because of, dis a sign van, jy moet sien wanneer jy lewe in gevaar is, en dan moet jy tot die Here bid vir uitkomst. En ek wil dit emphasize, en ek wil dit vir jy sê, dat die Here hoor gebede. Die Here hoor gebede, en dan beantwoord hy hulle. Die difficult situation, wat die lewe jou indruk, en die lewe wil jou laat verstaan, daar is van ons, ons sien die uitkomst, maar dan gooi ons 'n blinde oog, dan maak ons lyk of ons sien nie, ons gaan liever die swaar kry vat, ons gaan liever hierdie armoede aanvaar, en ons gaan hem liever ons vriende maak, dan bly ons maar met die armoede, ons vertroos ons self, maar eindelijk as te ware, die Here jou gebed lank al verantwoord, die geopende deur, wat in Openbaring 20 staan reg oor u oop, maar u kan nie sien nie. Ons is te veel gekonsin oor, wat gaan die mense sê, wat gaan dinge sê, wat gaan diene sê, wat gaan diene sê. Ons moet opbou, laat die lewe ons manipuleer met die dinge wat die mense gaan sê. Ons moet beginne hierdie dinge doen. Samson sê hier, hy praat net van Delilah, jy het my geverlein wat. Samson sê hier, hy sê, Here, ontferm my oor my oë. Ek is seker, sister Delilah het saam met hy kom Filisteine tot nietig gegaan. Ek is seker, dat sister Delilah van, dit was sister Delilah se victory wat gecelebreid was. Van keer op keer het hulle gekom, hy kom blinde hoede, hy blinde hoede om jou te kom vang. Misschien ook die Romeinse, die soldaten aan. Keer op keer het hulle gekom, met hulle swaarte, het hulle gemislukt. Maar geliefdes, broer en sister, ek wil u sê, jou gebed klink vanmore, asof dit nooit sal gebeantwoord word nie. Maar hou jou haar lokke dop. Hou jou haar lokke dop. Daarvoor het die ou mens ons gesê, sien, jy sal met haar op jou kop kry. So met andere woorden, laat je kan recht uitdenk. Moet niet blindelings in die leeuw ze keil gaan niet. Jij ziet dat stom leeuw ze. Jij ziet hoe die andere mensen hulle weg hou. Maar zo waar, ik wil een punt gaan bewijzen. Ik is anders. Dierbare ze, toen broer Samson denk, hij is anders. Het hij niet geweet die, dat die Heere het hem verlaat. Dankie die baresse.

0: ons hou net aan, ons hou net aan om die goeie te doen van die Here. Begesela. Everless Frans Lou het lekker gestap met hom. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade? Mens wil so graag 'n paar plekke loop met hierdie skrif. Maar ek dink nie hierdie skrif en vir is lou as lekker gebedoel vir die radio nie. of hoe verstaan jy hom?
1: Ja, mens wil
0: so graag so paar wye wye draaie loop met hom. Maar jy kan nie. Dis radio ministry. Jy moet hom net hier vat en net hier los. Samson sê Andelela, as jy kan net 'n skeermes op my hoof sit, sal my kragte daarmee heen wees. Jy weet, daar is dinge wat ons ouers so ons sê as ons opgroei en as ons groot word. So, Frans, my kind, nooit 1, 2, 3, 4. Hier kom 'n vreemde vrou. 'N vreemde dametjie. Sê vir Frans, as jy my liefhet, Lou. Lou, as jy my liefhet. Kyk Frans, dan kyk hy dame jou in jou oë. Sê vir jou, as jy my liefhet. As jy my liefhet. En weet jy, as jy once jy jou kop op die lip van 'n vrou gesit het. Goed van 'n vrou. As jy jou kop daar neersit en vir hulle is lou. Kom begesela. Maar die lekkerste van alles, Samson was gewaarsku. Ons was gewaarsku. Hey, bly uit die Filistyn kamp uit. Gemeenskap by die lig met die duisternis. Hulle sê is die een wat ons land so deurmekaar maak. En die Bybel sê en hy gaan. Samson op 'n keer hy gaan, hy kry die kakkebeen van die donkie. En hy verslaan die Filistyne. Die Filistyne sê, is daai selde laity?
1: Daai selde, ja.
0: Is daai selde laity? Wat ek sien wat daar by Lou se huis loop.
1: Jo.
0: Wat ons laas dit aangedoen het. Hy sê, nee man, dat kan nie wees nie. Nee, ek sê vir jou. Ek sien hy is die een wat daar by Lou se huis loop of waar by Kruger se huis. Sê, okay, nee, dan moet ons raad sit. En die Bybel sê in die voorste van die Filistyne, ek dink hy het 5 streke gehad en vir hulle is lou. As ek die Bybel mooi lees, daar was 5 streke. En al hierdie 5 streke kom op hierdie spesifieke dag by mekaar om vir Samson te kyk. Hulle wil geëntertain wees deur hierdie Nasreener seun. Min van hulle gedagte, min van hulle gewete. Dis die laaste van die laaste. Kyk hoeveel mense vat 'n stadium en vir hulle is nou 80 oor die 80, 100,000 mense. Nou die Bybel sê en daar was 3,000 van al die streke, die hele 5 streke van daai plek. Hulle kom by mekaar, hulle wil die man van die Here uit jou, hulle wil die man van die Here verneder. Sy krag, hy sal niks kan weer maak nie. Hy sal niks kan maak nie. Die Bybel sê terwyl hulle hom in die gevangenis hou, gebeur daar iets buitengewoon.
1: Yes.
0: Everless low. En hulle, ek weet net hulle nie dit in ag geneem dat die ouetjie se hare is besig om weer te groei.
1: Huh?
0: Hy sê aan hierdie ene, kykie man, as dit dalk moontlik.
1: Huh?
0: Dat jy my net kan vat tot by die pilare. Hulle dink is 'n ander tipe stripdans wat hy wil doen.
1: Jo.
0: Is dit vat my net tot by die pilare in die Bybel sê, en hy sit sy een hand om die een en die andere hand om die andere een. En hy dit gedoen het en vir hulle is low, bid hy tot die Here vir 'n tweede kans. Hy sê, Here, nog net hierdie keer, laat ek gou met hierdie klomp Filist. Hy sê nie, laat ek gou die Filistyne dood, maar hy sê, laat ek sterwe saam met hulle. Ja. Let me die with them.
1: Heerlijk.
0: En die God van die hemel. Because he says in his word, if my people who are called by my name, if they humble themselves and pray and seek my face, I will hear from heaven and I will heal their land. And die Here hoor Samson se gebed. Hy sê, Here, not here, just this time. Gee my net weer die krag. Dalk sit jy daar by jou huis, dalk sit jy daar waar jy volgende uitsending hoor en jou kragte is daarmee heen. Ons hardloop die wereld plat, o jong mens. Die Bybel sê die jonkheid is nietigheid. He says in his word that those who wait upon the Lord, he shall renew their strength. Like the strength of Samson. Samson and Samson kry sy kragte terug en vir hulle is lou. Ek weet nie, het hy gevra hoeveel mense is hier nie, maar hy kon hoor. Ek lyk mis hierdie ding sê in die kerk, as ek diens lei loukie. As jy nie kan goed saam kan sing, dan moet jy at least goed kan saam hande klap. As jy nie kan goed hande klap, dan moet jy at least kan goed tjeeg.
1: Ja.
0: Maar daar moet iets is wat jy kan lekker vir ons saam doen.
1: Ja.
0: Now they removed the vision of Samson, but little did they forget that he can still say something to his God.
1: Yes.
0: He can still make a request to his father. En al is jy vanoggend moeg, suster. Al is jy vanoggend lei, suster. Al is jou kragte klaar. As gevolg van die druk van jou huwelik, as gevolg van die druk van jou verhouding, as gevolg van die druk van hy kinders in hy huis. Sê vir die Here vanoggend, herstel net my krag vanoggend. Frans, die mense gaan nie op na die huis van die Here toe, van hulle is kragteloos. Maar hoe sal 'n mens nou weer sê, wat is die Afrikaanse? Hulle is
1: moedeloos.
0: Hulle is moedeloos.
1: Yes.
0: Because of the devil stole their vision to see the great things that God has in store for them. Die devil maak hulle blind, laat hulle die goeie dinge kan sien wat die Here in store het vir hulle. Jy sal hoor iemand wat die krag het, die Frans. Sê wie, ek is die volgende in die moed. Ek is die lis om volgende op te gaan naar die huis van die Here toe nie.
1: Ja.
0: And then that person will not go. Maar hy kan in die ochtend opstaan en sê, wie, ek is so moeg, is maandag, ek is moeg, ek is die lis vir werk vandag. He. Maar hy gaan toch opstaan en klaarmaak en werk toe gaan. Van die persoon weet uitdruklik, as ek nie werk toe gaan nie, sal daar disciplinaire verhoor vir my gehou word, of ek sal gedisciplineerd word, of my geld sal getrek word, because I'm losing a day. Those who wait upon the Lord, He shall renew their strength. Jou 7 lokke kan dalk afgesny is, Loukie. Voor die feit dat jy nog lewe, die feit dat jy nog asemhaal, gee dit die liggaam nog steeds daar die kapasiteit om jou hare weer te laat groei. My sister, jou hare kan gesny is. En ek praat vanoggend in die spiritual realm. My broer, jou hare kan gesny is vanoggend. Jou krag kan daarmee heen is. Maar jy sal weer jou krag terugkry. Vat my net tot by die deurpos. Vat my net tot in die huis van die Here. Wil jy nie maar vanoggend opstaan en sê, Here, gee my net die krag vir hierdie dag. Laat ek net opstaan. Jy weet, baie dinge gebeur in 'n mens se lewe, yes, Frans, maar dit gee jou nie die rede om terug te draai nie.
1: Ja.
0: Wat sal jou dan skei van die liefde van Jesus? Dan hy sê, kyk, ek staan by die hardste deur en ek klop, en as iemand die geklop hoor en die deur oopmaak, hy sê, sal ek ingaan en 'n maaltyd gaan hou saam met die persoon. Wat sal jou antwoord wees, my broer? Wat sal jou antwoord wees, my suster? Nee, Here, ek het nooit gehoor van die evangelie nie. Ek het nooit gehoor, ek moet my tot die Here bekeer. Ek het nooit geweet nie. En die Bybel sê, en as die boeke geopen word, Loukie, die wat ek en jy so in die oggende kom en die woord kom,
1: yes,
0: kom uitsaai en die woord kom versprei aan die volk. En as dit is dat ons harte nie reg is met God, soos wat God se hart reg is met ons nie, kan ons maar vergeet. Ons name, ek het verlede week gesê, ons kan nie so gauw moed opgee nie.
1: Mm.
0: Van jou, die letter F is nog net geskryf.
1: Mm.
0: Afri.
1: Mm.
0: Dit lyk vir my, as jy hier by, hoe sê hulle, as jy oor 70 misgaan.
1: Ja.
0: Dit lyk vir my, as jy hier by 40 goed kom, dan is die F en die R nou eers daar. As jy by 70 kom, dan is die Frans daar. En die genade jare kan dalk jou van wees.
1: Yes, yes.
0: Of ek weet nie, gaan ons name ook geroep word volgens naam en van? Of gaat hulle net sê Frans? I don't know. Maar wat van as ons name nie gevind word in die boek van die lewe nie?
1: Wat?
0: Wat dan? Samson bid, hy sê, Here, gee my net hierdie keer die krag. Kom hierdie Filistyne. Hy sê, ek het hulle wel met die kakkebeen, met die droë kakkebeen van die donkie, het ek hulle geverslaan. Maar hierdie keer, Here, hulle is almal hier. And all my enemies are here, Lord. Please, just give me that one more chance. So I can destroy all of them. And die with them. While they were sitting there on top at the balcony, they was enjoying the performance of Samson. Little did they know that it's their last hour. It's the last day. Die Here sal jou vyande in jou hande gee.
1: Yes.
0: Hulle kan probeer om jou kragte te breek. Hulle kan probeer om jou kragte klaar te maak. Hulle kan probeer om jou vision te vat. But there's a God of a second chance that I know of. He will renew your strength, my mother. He will renew your strength, my sister. En hulle wil jou gelaat val het. Hulle wil jou gelaat val het. Sal onderkom. Hulle sal ondergaan.
1: Ja.
0: En die woord van die Here sê, en Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne. En hy buig hom met krag sodat die huis inval op die voorste en op al die mense wat daarin was. So was dan die dooies wat hy by gesterwe gedood het. meer as die wat hy in die lewe in sy lewe gedood het. Sy broers en sy hele familie het toe afgekom en hom opgeneem, opwaarts gebring en hom begrawe tussen Soria en Estoli. En Estol
1: het gedoen
0: in die graf van sy vader Manoach. En hy het Israel 20 jaar lang gerig en vir hulle slou. Hoor wat gebeur, sy family gaan, that same family that warned him to say don't go there, hulle gaan en kyk die moeite en vir hulle slou wat hulle moes maak, want hulle moes seker die klomp klippe en die klomp ander dooie mense wegvat en wat en hulle se seun se liggaam vat en die huis toe vat. En die Bybel sê sy broers en sy hele familie het gekom om sy liggaam te kom haal en het gaan begrawe in die graf van sy vader. Die Here sal jou optel. Die Here sal jou nuwe krag gee. My suster, die Here sal jou hare weer laat groei. En as ek so sê, dan sê ek eintlik, die Here sal jou weer optel.
1: Yes.
0: Hulle kan sê wat hulle sê, hulle kan maak wat hulle maak. God is God. And God is God all by himself. He doesn't need my worship. He doesn't need your worship to make him God. He's God all by himself. Daar is niemand soos hy nie. Daar is niemand, my suster, soos die Here nie. Gaan na hom toe vanoggend en sê, Here, net hierdie keer

0: die bar is soos ons praat, die risaak kom uit hier uit Rigter 16, prijs die Heere. Ja, ja, jy het Rigter 16 uit, spraat hier van het dapper held, maar die klem leg geweldig op dat die Heere antwoord gebede. Die Heere antwoord gebede. Het maak nie saak hoe groot of hoe klein jou gebed vir jouself mag voel, die antwoord kom van die Heere af. En wat ook al jy vraag se kind van die Heere, moet jy toch geloof ook daarby het. Dit help ook nou nie, jy vraag en jy het die geloof. Samson moes geloof, hy moes geloof vat dat die Heere sal herstelwerk doen by hom. Prijs die Heere, ek het genoem en ek wil het noem, ek sê dit vier keer, ek wil graag iemand met by die huis sit en dit verstaan. Wat ek vanmorgen oor praat is dat die man van die Heere vraag een ding van die Heere af. Hy sê vir die Heere, Heere, ontferm u oor my oor. Oor een van my oor. So hy soek eindelijk, hy wil eindelijk die Heere moet altoe eindelijk herstel, maar hy soek eindelijk net iets waar hy kan sien. Die baar is, as ons kan sien, in die geestelike rehelm, sal ons baie dinge in die lewe kan verander. Selfs die dinge wat ons dink, ons is nie in staat, of ons het nie die mag of die krag oor dit, om dit te kan verander nie, sal ons ook kan verander. Want Jesus maak een statement aan sy disciples, hy sê vir sy disciples, as julle geloof het, soos die van een monster sat, sal julle kan met enige iets spreek in geloof. So alles wat ons doen, moet ons geloof het. Broer Samson moes geloof het, dat die Heere sal hom weer genadig wees. En ek wil elke een sê wat vanmorgen na hierdie uitsending luister, gebed het die afstand nie. En gebed kan nie gemeet word nie, kan ook nie beperk word nie. Daarvoor sê hy vir die volk, as julle vir julle verneder en julle kom terug na my toe, ek die Heere julle God, dan sal ek julle land genees. En hy sê nie net dit, hy sê as julle bid tot my, met ander woorde beteken, jy moet die gebed opstuur na hom toe. En baie goed dat jy in die hemelruimte kan gebeur met jou gebed, as jy nie geloof het nie. Van sommige van die goede is deel van die goede wat jou mismoedig maak in jou gebed in. So sterk bidder as wat jy daar is, dan voel jy net, joh maar ek doen dinge vir almal. En, Gerald het jy al gesien, jy doen dinge vir almal, man van die Heere. As die ding by jou is, dieselfde soort gelyke situasie by jou is, dan is jy sommer radeloos. Man van die Heere, ek het experience van dit wat ek praat. Ek het die ervaring van wat ek praat. Ek kan vir almal nou sê, hier jongens, met die duiding, jy moet duiding so hanteer en jy moet so maak. Maar so waar as wat die vader lewe, as die kat op jou stoep kom sit, skierlik. Ek het verlede week toe praat ek in Rodepaan oor die skierlike storm wat kan losbreek. Skierlik, die skierlike ding wat nou skierlik gebeur, wat jy nie beheer oor het, dan maak het vir jou ook asof jy nie die God van jou kan vertrou in dit en nie. Dit bring jou by die punt. Maar, as ek vanmorgen praat, dan praat ek vanmorgen oor, jy moet geloof vat in dit wat jy geloof. In die onsigbare dinge. My broer, my sister, my ma, my pa, opa, oma, man van God, vrou van God, die dinge gebeuren nie net met die ongeloofiges nie. Daar is van ons ook, wat somtijds deur die Gees gewaarsku word. Dan is ons ongehoorsamig teenoor die Gees van die Heere, dan doen ons ons eie ding, en daarom is daar soveel ongelukke. Because of, jy was gewaarsku. Jy hoor ook die man, die vrou van die Heere sê, die Heere het my gesê, gekeer van die ding af, of daar was iets wat my gesê, ek moes nie gaan nie, ek moet nie ding doen nie, daar iets, was eintlik die regte ding wat jou gekeer het van die ongeluk af. Hy wil eintlik gehad het jy met die ongeluk vir my en baie mense wat gehoorsamig is, as hy persoon die geskiedenis kry wat gebeur het, dan hoor jy persoon sê, joh, ek was ook op pad gewees, maar die delay wat ek gekry het my eintlik my lewe gered. Sommige kere is die delays in ons lewe vir 'n goeie purpose daar. Iemand moet die ding hoor wat sit en bekommerd is oor andere wat prosper. Sommige kere is die delay in jou lewe, Die vertraging in jou lewe is nodig sodat u kan op die regte tyd, prys die Here Jesus. Dis sodat u ster kan op die regte tyd skyn. Prys die Here Jesus. Sommige kere, ons is haastig, dan pak ons die goed aan op ons eie kragte. Samson het staat gemaak op sy eie kragte toe hy wakker skrik, maar ongelukkig, toe is daar nie krag nie. So het load shedding. Toe moet die knieg maar nou net by Sarenda kom, waar hy hom moet oorhandig. En hy het hom vastgebind met koperketangs. Sien jy hoe bedreiging was die man van die Here vir hulle gewees, dat hulle moet vastbind met koperketangs. Die omstandighede, as jy man en 'n vrou van die Here is, wat in die waarheid instaan, die omstandighede wat jou gaan konfronteer, dis nie omstandighede wat ligtelik is nie. Ek wil dit weer 'n keer sê, die omstandighede wat jou gaan aanval, of die aanval wat op jou lewe gaan losbreek, broer, suster, man van die Here, gaan nie ligtelike omstandighede is, wat jy net gaan met 'n vinger kan wegwys nie. Ongelukkig sal jy dit moet het on, en dis daar waar jy die geloof en die gebed moet sal doen, waar jy die Here moet gaan vra, Here, ontferm u oor hierdie, oor my lewe, van hierdie omstandighede en hierdie probleem wil my lewe vernietig. Onthou dit, pastoor, apostel, die omstandighede van u wat vir u konfronteer is glad nie gelykvormig aan die doodgewone lidmaat van u bediening nie. Dit beteken, ek sê dit altyd en ek wil dit vanmôre weer 'n keer sê op die lig, die langste boom in die veld kry die meeste wind. So moet nog nooit jou winde onderskat as 'n leier nie. Die winde wat op jou lewe losbreek, die tsunamis wat losbreek, dit breek nie los omdat jy dit gaan soek dit nie. Dit breek los as gevolg van jou krag. Dit bepaal eintlik jou krag. Hulle kan nie ou klein, die wat noem hulle hierdie klein windjie, hierdie enetjie wat net so klein draai, hierdie klein dwarrelwindjie stuur om jou lewe ondraagbaar te maak, Gerald. Die anointing wat jy dra, die krag, die salwing wat jy dra, en dit is wat self Samson gehad het. Toe die salwing vir Samson verlaat, toe Samson in sy eie vleeslike krag, daarvoor is God se salwing 'n man van God verlaat. Daarom sien jy mos, die duivel maak net wat hy wil met hy vrou of met hy man van die Here. Hy maak seker as hy jou kan kry. Man, weer sien hoe sit en praat ek en u. Satan maak seker as hy ons kan kry. Hy gaan ons net aan hy hoeken hou. Hy gaan ons plat wil hou. Ons selfs al kan wie kom, daar kan wie ook al uit Namibia, Nigeria uit waar kom. Knig, ek lieg nie vir jou nie. Die woord is nie net in jou mond nie. Jy het hom op die tafel van jou hart ook gesit. En binne die woord haal jy die antwoorde uit vir hulle wat jou besoek. Kom ek los hierdie ding. Ek gaan waar die ding gaan my verre laat vat. Die woord het glad die antwoorde vir hulle wat jou besoek. Hulle besoek jou, dan sê jy, nee my dierbare, ek dien ook die Here by my huis. Jy het die woord, jy het maar nou die woord van hoekom. Jy het gefaal, my broer. Hulle is net aan jou te help, maar ek dank sy broer Samson. Toe hy gefaal het, toe kan hy dan erkenning gee aan sy maker en sê, Here, Hierdie keer. Iemand moet vanmôre in sy kamer staan, voor sy bad staan, in sy shower staan en vir die Here gaan sê, Here, net hierdie keer. Ek het misluk. Ek het gefail. Ek gee erkenning aan my failure. Al wil ek nie geerken het ek was verkeerd nie. Ek gee vanmôre gee ek erkenning. Ek was verkeerd. Ek was gekeer. En ek was gewaarsku. Ek was gesê, ek moet dit so doen nie, ek moet dit so doen. Maar toe dink ek nee, hulle wil net baie ken. En vandag sit ek waar ek is. Erkenning van skuld is vergifnis van sonde, die Here seën.
1: En vir alles loop baie dankie. Is presies 4 minute voor ons dokter die platform vat hier op Radio Temmaning 89.1. Jy weet, 'n mens moet altyd jou hart oopmaak teenoor die dinge van die Here. En is waar wat jy sê, ons is onder die vergrootglas. Ons attacks is heavy. En wanneer jy jou pos verlaat as 'n man van die Here of 'n vrou van die Here, as Satan hy geleentheid kry om jou te destroy, sal jou destroy. as het hy geleentheid kry, Fransie, om jou te laat val of om jou moeiliks in die skanne te bring, dan gaan hy jou in die skanne bring. Because jy jou focus geverloor. Wanneer jy focus verloor, man van die Here, dan is jou lewe in gevaar. Weet ons rij uit Douglas uit, dit is baie bevochtig. Je weet, mis, dat is in daar by die dekweer, is altijd bevochtig.
0: Ja.
1: En wanneer jy in so'n geval kom, dan moet jy versigtig wees.
0: Op aie,
1: jy moet versigtig, want jy kan nie sien voor jou nie. Of jy sal ek sê, jy kan nie ver voor jou sien nie. So my broer, my sister, wanneer jy nie sig het nie, wanneer jy nie sig het, is jou lewe in gevaar. Jou lewe is in 'n gevaar. Dis kom ek wil volgende vir iemand sê. Kom na hom toe en vra Here, net hierdie kans. Hierdie laaste kans, hierdie keer Here, gee my net hierdie kans. Sodat ek met hierdie Filistyne kan sterwe.

0: Ja, goeiemôre, is presies 8:00, soos u kan sien. It's exactly 8 o'clock, it's exactly 8 o'clock. And you know, every Sunday morning, the last one of Kimberley, the last one of the Northern Cape, the one and only, the evangelist, is here with you for 30 minutes. I will be here only with you for 30 minutes, and after 30 minutes, I will be leaving you again into the faithful hands of evangelist Gerald Kruger, and he will take you up until 9 o'clock. We will take you up until 9 o'clock, and then yeah. Good morning, goeiemôre, sanbonani, dimachiruni. Goeiemôre. Groet julle oral wat julle is vanmôre. You are greeted. Just enjoy the day. Go to the house of the Lord. Gaan aan die huis van die Here toe. As we are starting right now, our service is starting now. 8 o'clock. The service is starting in Roodepan, Albatross Street, Ivory Park, Shanties, Apostle Post Residence. Right now, our service is starting 8 o'clock, and don't forget. I make an announcement that we are going to have the altar service this morning. We were supposed to have the altar service on Friday, but we didn't have the service because of there was a change. A change in our program, so we are going to have those family altar service this morning. You and your family is more than welcome to join us this morning. We are going to have a very powerful service. We are ready to host you. We are ready to receive you as our guest this morning. Come, you are more than welcome, you and your family. We are going to have a blessed service this morning. 8 o'clock, our service is starting up until 11:30, and then on Wednesday, we are having every Wednesday, we have our midweek miracle service from 6 o'clock. It's now winter time. Yes, winter time. We are starting exactly 6 o'clock every Wednesday. You and your family is also more than welcome to do so. You are more than welcome to come and join us and be part of our services. You and your family, may God richly bless you. Not also forgetting that our woman ministry, ons vroue bediening in die kerk, on the 16th, they will be having, as it's next week, Saturday, they will be having a high tea. Women of Destiny will be having a high tea. Everyone is, all the women is welcome. Every woman is more than welcome to attend that service. It will also be in Roodepan, Albatross. It is a woman of Destiny is a build up towards our main conference in October. So you are more than welcome. It's only 100 rand. It's only 100 rand to be part of that service there, but to be part of that Haiti. You are more than welcome to do so. All the women are invited. Not forgetting the same woman ministry in our church is also busy with an outreach, and they ask for a donation from the community. Just to give a blanket. As in nodig om 'n kombers gaan koop. Gee ons net een van die ou komberse wat u het wat in 'n goeie kondisie is. We are having that outreach, our woman ministry, so dat hulle kan gaan en 'n verskil gaan maak in die gemeenskap. Daar's mense wat dit nodig het. Dit is nou winter, and if you have a blanket that you know, evangelist, a man van die Here, ek wil graag hierdie kombers wil ek donate. You may do so by calling me. Ons gaan dit collect. Ons gaan 'n verskil gaan maak in our community. So you are more than welcome to do so. You and your family, you are more than welcome to do so, so that you can be able to help us there with that donation of the blanket. It will be much appreciated. Baie dankie aan die mense wat al reeds besig is om Converse Idal, wat de Converse Idal, baie dankie. We really appreciate you. We thank you very, very much. Baie dankie vir die partners van Gospel on the Move Ministries and Women of Destiny. Baie dankie. Ons het maandag, het ons 12 jaar gecelebreerd in die ministry in 12 years. Ek preek al reeds vir 19 jaar. January, this coming, next year, January, it will be celebrating 19 years preaching the gospel. Nou, die kerk het the 12th year anniversary of the church on Monday. Thank you very much for everyone. We have been there and enjoying that service with ons daarom stukkie koek geëet. Baie dankie. Baie dankie. Daar is baie mense wat van my gevra het, nou evangelist, hoe kom jy nou nie vir ons koek gehou nie? Toe sê ek vir hulle, stuur my net jou WhatsApp nommer, dan gaan jy die koek WhatsApp. Toe sê ek vir hulle, stuur my net jou WhatsApp nommer, dan gaan jy die koek WhatsApp. En redder gaan sê, WhatsApp ek hulle die koek, ek hulle gaan WhatsApp. Ja, beloved, Without any waste of time, man. Vanmôre wil ek die preek. Ek hoor as ek so opkom, ek luister vir Gerald en ek hoor Gerald het 'n agtergrond hier, jong. Gerald het 'n agtergrond hier so wat skrik vir niks. Gerald het 'n agtergrond hier wat skrik vir niks. En ek dink net vir myself, Gerald moenie so kom nie. Ek gaan nou nie kom preek nie. Ek het hy het 'n agtergrond, 'n Pinkster agtergrond wat jou opmaak, weet jy, wat jou wil opmaak. Ek sê as ek so kom en ry, ek sê ek gaan nie kom preek nie. Vanmôre wil ek net gesels met die gemeente. Vanmôre wil ek net gesels met the congregation of Radio Daimani. I just want to talk to them. Woensdag het ek iets gesê. Kom ek net gou so maak iets. Kom ek net gou so maak iets. Ek het woensdag het ek iets gesê op by die kerk. Woensdag het ek iets gesê by die kerk. Toe sê ek vir hulle, ken hulle wat nie? Toe vraag die gemeente by die kerk, hoe kry een mens promotion by die werk? Ek het hulle gevra, sê julle vir my, hoe kry een mens promotion? Wat kyk jou supervisor, wat kyk die company, wat kyk die department? Apart from your qualifications, wat jy werk nou vir die company, jy werk vir die department. En ek vraag vir die gemeente daar so, praat jylle met my woensdag, hoe kry jy mens promotion? Wat maak dat jy kwalificeer om promotion te kan kry? Jy word gepromoot by die werk en so aan. En hulle steek hulle sy handen op en ons beginne gesels. Ek wil ook net vanmorgen gesels. En hulle sê vir my nie, hulle sê vir my vir hulle is, as jy consistent is, en hulle sê vir my, as jy baie committed is by die werk, jy kom nooit laat, jy leen nooit uit die werk uit nie, jy gaat altyd die extra mile vir jou werk, vir jou company, en all dat, en all dat, en all dat, hulle share met my. En ek sê vir hulle, okay, is reg, ek hoor julle. Nou vraag hulle, ek sê vir die kerk, sê vir my, hoekom kan ons nie onze werkplekke waar ons werk, hoekom kan ons nie so committed is by die kerk soos wat ons is by ons werkplekke nie? Why can we be committed at our workplaces? Why can we be committed at our church the same as we are at our workplaces? En ek wil die ding praat vanmôre. Ek wil kalm praat vanmôre. You know what? Die kinders van die Here, as hulle sy eie delay, hulle hou hulle self op. En dan gaan jy sê, hoekom sê ek so? Some of us, we were supposed to be very far. Ons moet baie ver gewees in die dinge van die Here. Maar ken jy hoekom is ons nie ver nie? Hoekom is ons nog steeds by ons beginsel? It is because of we are not committed. Ons is committed by die dinge van die Here. Daar is baie mense wat nie committed is by die dinge van die Here. Daar is kinders van die Here, they are not committed to the things of the Lord. Daar is kinders van die Here wat nie committed is by die billese kerke nie. They are not. Ek maak 'n voorbeeld by hulle, ek sê hulle, daar is van julle wat werk by julle as 'n werkplek, julle as 'n supervisor, as 'n grind julle, hulle rasper julle, julle het mense in die werk waar julle mee werk, waar julle naar maak julle, daar is mense wat julle nie ooreenskom aan hulle by die werk, mense wat jou naar maak by die werk, maar nog steeds, jy gaan werk toe, elke dag, jy gaan werk toe. Ek vraag hulle, hoekom kan ons die kerk so treat nie? Al breek iemand jou af, maak iemand jou bijvoorbeeld kwaad by die kerk, dat net as hulle jou kwaad maak by die kerk, of jy voel jy, wat jy gaan in die kerk, jy gaan na ander kerk, jy gaan soek vir jou een ander kerk. Daar is mense wat die kan, hulle kan nie in die huis van die Here, hulle kan nie deal met sekerlike dinge nie. En dit is wat gemaak het, dat baie kinders van die Here, hulle het die grond onder hulle se voete sin. Baie kinders van die Here, dis waarom tot vandag toe, hulle is nou al by hulle se 10de kerk, en soos nou is hulle by hulle se 10de kerk is, hulle is ook weer op pad uit die kerk het. Maar dat is al weer op pad uit die kerk het. Van ken jy hoekom? We don't have that commitment. We don't have perseverance. We don't have those things. En dat is deel van die dinge, dat baie kinders van hier achteruit is. Jy sê nou is winter, baie gaan nou nie weer kerk loop nie. Hy gaan nie weer September kerk toe, hy gaan nie weer kerk toe as het somer is. Maar die selde mens wil het die Here met hom sien. Die selde mens wat het die Here met hom gebruik. It can't be like that. Dit kan nie so wees nie. Because of die einde van die dag, you are not committed. Jy is nie committed nie. Jy is nie committed by die dinge van die Here nie, maar die selde mens wat wil het die Here met hom sien, die selde mens wat wil het die Here met formateren, prachtje, en al die goede so. Die selde wat jy gekiek word by die werk, God kiek jou ook so in sy heesen. Ek is jammer om dit vir jou vanmorgen te sê, as dit bad news is vir jou, ek is jammer vir jou, om vir jou bad news te gee. Die manier hoe jy vir jou hanteer by die werk, is dieselfde manier hoe God jou kijkt bij die kerk. Hoe committed je is bij die kerk. Hoe offer je jezelf in jouw kerk. Daar is mensen wat zal extra mijl gaan van zijn werk. Daar zijn mensen wat zal extra mijl gaan van zijn kamp waar hulle voor werk. Maar er zal nooit een extra mijl gaan van zijn kerk. They will never do that. There are people who will sacrifice them. Er zal nooit laat komen op een winter bij die kerk. Maar bij die kerk kom je elke zondag laat. Maar het is diezelfde mens wat we leiden die Jeremen om zien. Het is diezelfde mens wat we leiden die Jeremen om gebruik. Het is diezelfde mens wat we leiden die vensters van die hemel moet voor hem opgaan. But you are not committed at all. You are not committed. You have responsibilities in the church, but you neglect the responsibilities in the church. Even if you are a leader. Some of you are leaders, but you neglect your responsibility in the church. But you are the same person. But let me tell you something today. God is watching at you. God is watching at you. Nie die Here kyk jou my broer, nie die Here kyk jou my suster. Soos nou vanmôre jou kerk begin nou 10:00. Jou kerk begin nou 10:00. Ander mense sê vir my, ons wil graag gaan by jou kerk, maar jou kerk begin te vroeg. 8:00 in die oggend, jou kerk begin vroeg. En vir my hoe laat val jy in 7:30 val ek in by ons werk. Ek sê is dieselfde. As net dat die mense as dit kom by die dinge van die Here of by die huis van die Here, hulle sien dit different. En dis hoekom vandag baie kinders van die Here is agteruit. Baie kinders van die Here kan hulle nie sien nie, want as dit kom by die huis van die Here, by die dinge van die Here, dan kom ek sê die dinge van die Here, jy sleep jou voete. Ons het baie mense wat hulle se voete sleep as dit kom by die dinge van die Here. Hulle sleep hulle se voete. Hulle kom laat by die kerk, maar dieselfde mense wil hê die Here moet hom sien. Dieselfde mens wat die pastoor moet vir hom bid, dat die Here moet vir hom 'n deur oopmaak. But you are not committed. 4 Sondae in a month, 4 Sundays in a month, you go to church twice. Jy gaan net 2 keer kerk toe in 'n maand, maar jy werk op 'n Sondag. Is verstandelik vir mense wat werk. Ek het mense in ons kerk en wat ek weet, ek sien hom elke fortnight by die kerk. Van die mense hulle werk. Ons het mense wat nie werk nie, maar jy's net in 'n maand en jy's 2 Sondae by die kerk. You are not committed. There is no way that God will bless you. There is no way that God will increase you. There is no way that God will elevate you. There is no way because you are not committed. If we can be committed at our churches the way we are committed at our workplaces, I am telling you, God is going to elevate us. God is going to bless us. But most of you are not committed in the church the way you are committed at your the way that you are committed at your workplace. You are very committed at your workplace. You can take all the things of the work. Maar in die kerk, as een sister jou net nie groet, hy sondag jy per ongeluk is jy nie groet nie, jy is afvallig. Hoeveel mense groet jou nie by die werk nie, maar jy gaan werk toe elke dag. Hoeveel mense gaan jy nie voorbij nie, want jy nie groet nie, want jy nie soek nie, maar jy gaan werk toe elke dag. You are going to work every day. But why can't you do that in the house of the Lord? Why can't you do that in the house of the Lord? Hoekom kan jy nie dit doen by die huis van die Here nie? Elke keer, every time. Hoeveelste kerk is jy nie nou al nie? By die hoeveelste kerk is jy nie nou al nie? Ek het die kerk gelos, as jy hoor jou rede, 'n simpel rede. Jy gaan na die kerk toe, as jy, van jylle wil nie ras gegee word, van jylle wil nie geverman word nie. You don't want to be reprimanded. You don't want. Because of jy voel, jy is in die huis van die Here, jy wil maak wat jy wil kerk loop soos jy wil alles net doen soos jy wil, jou leer mag jou nie to order call you. When your leader calls you to order, then you leave the church, you go to another church. You go to another church. Why can't we be committed as we are, committed at our workplaces, in the house of the Lord? But let me tell you something, as your supervisor is watching you at work, there are times whereby you will get a written warning just to come late. There are times whereby you will get a warning for staying out of work, staying away from work without a valid reason or without a medical proof that you were sick. But let me tell you something, as your supervisor is watching you, as the company is watching you, God is also watching you. Hi, God is watching you. God is watching you, my brother. God is watching you, my sister. And this is why this morning I want to bring it to your attention. I want to say this to you. God is watching you. You are not committed. Morgen is maandag, 7:30 jy is by die werk. Vanmorgen jou kerk begin 10:00. Jy kom 11:00 by die kerk. Jy kom 10:30 by die kerk. Jy kom 11:30 by die kerk. Jou kerk begin 10:00. Morgen, 7:30 jy is by die werk. Jy klok in morgen. Sommige van julle kom even vroeg by die werk. Jy drink nog 'n kopie tee voor jy gaan inval. Van julle gaan skinder nog iets 'n bietjie ook voor julle ook inval. Maar by die huis van die Here, you are not committed. You are not committed. Jy kom laat. Jy kom sleep voete aan. Jy kom dat die pastoor preek al. Jy kom al getuienis is verby. Die hele program van die kerk is verby. Jy kom in die helfte van die kerk se program. Maar jy doen dit by die werkie. By die werk is jy altyd op tyd. En ek wil vanmôre elke ene wat my stem luister, elke gemeentelid, it doesn't matter in which church you belong. You are not committed in the church, and this morning God has sent me here to talk to you and call you to order. Anders as al Sondag was goede was, gaan hulle nie kerk toe. On a Sunday they will do their laundry and not going to church. On a Sunday. Op 'n Sondag gaan hulle nie kerk toe nie. Op 'n Sondag om alle mense wasgoed het, dat doen hy wasgoed. Gister het hy tyd gehad, het Vrydag tyd gehad. Maar ek sê vir jou, op 'n Sondag gaan hy sê wasgoed het, dat doen hy wasgoed. Hy maak spring clean, hy gaan nie kerk toe nie. The same person. Some of you are going only to church once a month, twice a month. Jou pastoor kyk jou maar sê, jou maar gaan aanvaar, jy loop aan net so. Voor jy to order gekol, gaan jy ook in die kerk uit. Ja, vir my kan jy maar loop. Jy kan maar loop, gaan nie verloor. Jy kan maar gaan. Nee, wat jy kan maar gaan. If you are my church member, as jy a gemeente lid is van ons kerk, en jy word nie to order gekol. Ek is jammer. Ek is jammer vir jou. En jy is man, wat jy to order gekol word, ek is jammer vir jou. If you read Hebrews chapter number 13, verse number 17, he says, be obedient to your leaders. Uncle Siam. Hebrews chapter number 13, verse 17, he says, be obedient to your leaders, for they must give an account. Hulle moet vir alles verantwoordelikheid vir jou. Hulle moet report gee. Hulle moet kan 'n verslag by God gee van jou. Van jou wat jy wil so kerk loop nie. Van jy wat jy so kan kerk loop nie. As die Here my kan gevra dit, regtig ek is baie eerlik met julle. As die Here my kan gevra dit, even by ons kerk, as die Here my kan gevra dit, Hans, hoe sê jy vir wie moet ek sien hierso? Vir wie moet ek deure oopmaak? Ja. Ek sal so oor hulle gewys het. Sien jy daai een en daai in die hoek en daai een? Nee, die een. Daai een daar agter, Here. Daai een kan jy sien. Here, maak vir my daai een so. Ja, jy kan daai een. Die Here, dit kan daai een. Van daai mense in die kerk wat die committed is, they are not committed. Not even financially. They are not committed. Jy kan nie verskoning maak. Hoekom kom jy laat by die kerk? You cannot do that. Because at your workplace, you don't do that. By jou werkplek gebeur dit nie. By jou werkplek is jy op tyd. Jy's op tyd by die werk. You are on time. Jy's op tyd by jou werkplek. Maar by die kerk is jy nie op tyd nie. You are out of order. You are out of order. And when your pastor call you to order, then you want to leave the church. You want to get to another church. You want to move to another church. You are out of order. You cannot come late on a Sunday as a member of the church. You are coming late on Sunday to the church. At the prayer meetings, you are late. Some of them, you don't even attend those prayer meetings. You are out of order. You must be called to order. You are a church member. Every organization, there are people, there are rules and regulations. And all of us, we must stick to those rules and the regulations of that company of whatsoever, that organization. It's the same word as church. It's baie belangrik, die kerk het 'n tyd wat hy moet ingaan. Die kerk het 'n tyd wat hy moet ingaan. And all the pastors expect their church members to be on time at their church, as your supervisors expecting you to be in church on time. Ek was nou onlangs was ek by wat was dit? Is dit Tombstone? Ah man, ek kan dit nie onthou wat was dit. Ek was iewers. En is nog van my familie. Toe sê apostel Langman sê vir my daar, die kleintjie. Hy sê vir my, ek het jou gehoor jy praat op die radio. En dan vergelijks kom ek, jy sê, die gemeente wat so laat kom, toe hulle inkom, toe ontvang ons die genade. Hulle kom laat, toe ontvang ons die genade. Hy dit vir my gesê, you are out of order. I want to talk this morning to the church members. Pastoor, asseblief, pastoor, kom ek praat met jou gemeente vanmorgen. Kom ek praat met jou leierskap vanmorgen, pastoor. Kom ek praat vanmorgen met jou gemeente, pastoor. Kom ek praat met jou gemeente, wat nie so order het nie. Kom ek praat vanmorgen met jou gemeente, wat nie kan gereprimand word nie. Kom ek praat vanmorgen met jou gemeente, wat out of order is. By die werk is hulle in order. By die werk, ek het 'n voorbeeld gemaak. Ek het by die voorbeeld gemaak, woensdag by die kerk. Toe sê ek hulle, daar is companies, daar is departments, or companies, waar jy moet jou uniform aantrek. jy kan nie die, kom ek maak 'n voorbeeld byvoorbeeld met SAPS. Daar is 'n departments wat hulle gewone klere aantrek. Hulle het departments hulle verwag hulle moet so aantrek. Maar daar is ander departments jy moet jou uniform aantrek. Jy moet jou uniform aantrek. Jy moet jou uniform aantrek by die departments. So jy kan nie daai oggend werk toe kom nie, dan kom klok jy in vir die werk nie, dan het jy nie 'n uniform aan nie. Dan sê jy my uniform was fail. It can be is unacceptable. Is unacceptable. Maar in die huis van die Here, in die huis van die Here, why can we be so committed in the house of the Lord? Hoekom kan ons nie? And it's the same people who wants God to bless them. It is the same people that God wants to bless them. It's dieselfde mense. It's dieselfde mense wat wil die Here moet elevate. It's dieselfde mense. Here help ons. Here gee ons genade. Ons gaan nou terugkom. Dat net goed so maak hierso. Ons gaan nou terugkom. Ons gaan nou terugkom. Ai, met dit is al voorheen gevorder. Ek is net bang hierso my presenter gaan my to order kom call hierso. Waar is hy, oh Chris? My presenter gaan my to order kom call hierso.
1: Vodacom's Red Hot Deals presents an extra data deal for you. Get a 200 gig SIM-only data plan for just $299 per month over 24 months. That's 100 gigs anytime and 100 gigs night owl data. Was $329 per month, saving you $720. Add an extra 10 rand per month and get a Huawei MiFi router. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Red Hot Deals. Feather together. Vodacom.
2: Boxer, your favorite discount supermarket gives you low prices every day when you buy Brooks Aura Squash 2 litre. Buy 3 for only 99 Rand. Clover Classic or Tropica Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100 gram. Buy 3 for only 54 Rand. Never pay more than the Boxer price.
0: Terug, ek is terug, ek is terug. Duurwaars, my tijd is amper klaar in die studio. This morning I'm talking to the church members and the leadership. Leaders must lead by an example. Jy kan nie alleer is in die kerk en jy betaal die tiendes nie. Jy kan nie alleer in die kerk is nie. Jy kom laat nie. Jy kan nie alleer in die kerk is nie. As dit altyd prayer meetings is, die gemeente kreef, jy kreef die gemeente daar. We as leaders must lead by an example. You cannot serve in the church board. Jy kan nie, ons verstandelik as jy nie werk, jy die inkomste nie. Jy kan nie werk nie, dan betaal jy nie tiendes nie. It is wrong. It is wrong. Hoe leid jy die mense? Jy kom draai die mense teen die leier wat praat oor geld en praat oor tiendes. Jy, because of jy betaal die tiendes nie. Because as jy die mense kom leid die mense in jou blokken, you are going to tell them that diene like net geld, diene, you can, leaders lead by an example. As jy leier is, you lead by example. You must be an example as a leader. It can be. This morning, I'm talking to the congregation and the leadership of the church. Be committed to the church. I'm very committed for the years that I've been serving. Ek het al gesê woensdag in die kerk. Toe sê ek hulle, in die kerk waar ek vandaan kom, die kerk het 10 o'clock begin. I've been there for every Sunday 8 o'clock, praying for 2 hours, praying from 8 o'clock in the morning up until quarter to 10, every Sunday. I'm very committed when it comes to the things of God, and I don't compromise. I don't compromise when it comes to the things of the Lord. I'm very committed. Very, very committed. I've been on this radio for many years. Nooit jy gehoor as Gerald sê ons ken nie waar's ouma nie. Ouma het nie gereport nie. Maak nie saak as ek Kimberley, I call in and I will minister to you. I'm very committed. Nooit op 'n Sondag jy gehoor Gerald sê ons ken nie was evangelis ouma, dokter ouma nie. Hy sê nog nie hier nie. Every Sunday quarter to 8 I'm already here. Quarter to 8, I'm already sitting there at the reception, waiting for my time. I'm very committed. And this is why I can't defy as a gemeente lid nie so committed as he. Because I'm a very committed. So as the words again, I'm going to tell you how begin ek preek. When I get out of the studio, I'm going straight to the house of the Lord. I'm going to minister to them. They know every Wednesday. Meeste van die gemeente kry my elke woensdag, hulle kry my by die kerk. Meeste van hulle kry my daar elke woensdag, kry hulle my by die kerk. I am committed. I'm committed. Why can't church members be committed as they are committed at their workplaces? Why can't they? Why can't they? Why can't you be committed in your church? But the same person, you want God to use you. You want God to bless you. There is no way. Believe me, there is no way because of you are not committed. You are not consistent. That's why the Bible means, by evangelists of Ramit or Divan Dr. Hans Oman, you are so committed. You are so committed, and you every time we just see you continue preaching the gospel. You can't and man van here. He's by committed. I can't any challenges. I do have challenges. I do feel discouraged sometimes. I maar as a combi di dinge van die Here ek druk deur. Baie mense vra my, you are very consistent. There are men and women of God who are looking up to me. Say, men of God, you are very consistent. Your secret, we have seen you. You are very consistent. I am a consistent person. And I believe also that my congregation, the people that I'm leading, should be consistent the way I am consistent. Because I'm a great example to them. Be committed to your church. Love your church. Offer yourself for your church. Make time for the church. Das gemeente, das pastore moet hulle moet kerk toe gaan Sondag, dan maak hulle voorbereiding vir Sondag. Hulle moet die stoole regpak, hulle moet skoon maak, maar dit gemeente. I don't do that. Elke service, every service, I don't do that. Ons het net diens, das mense wat ken, hulle moet hy goeders regmaak. You must, there is no way that your leader must do such a things whilst you are there. It is totally out of order. Be committed in your church. Love your church. Market your church. You have social media platforms. Put your church on your social media platforms. Love your leader. Be there for your leader. Be there for your church. Now I've come to the end. I wish I have more time to talk about this. We are having a very important service this morning. Destroying of evil family altars this morning. You and your family is more than welcome. I've seen Evangelist James Gevers all the way from the United States of Griquastad. Hey, from me, Mora Dog, my vrou vra, wanneer kom jy Griquastad? James, ek vra net jy my vrou sê, hoeveel keer het ek jou nie gesê, James, kring net van my grond, ek sal kom met my musiek, ek sal kom met my tent, ek sal kom met my kar, ek sal kom met my petrol. Jy is die delay, hoekom is ek nog geen Griquastad nie? Sê net jou vrou, daar is nou James Gevers. En ek sê dit live on air. Ek sê dit live on Facebook. Jy is die delay, James Gevers. Maar kom achter, jy soek my nie Griquastad nie. Is nog net een dag sal jy net hoor, hier staan een blauw en wit tent. En ek soek jou nie by die tent, dis die tent daar staan nie. James Gevers, ja. Goeiemorgen dierbares, allemaal die wat nou net opgekom het op Facebook, ek sien Apostel Piet Cheeu, ek sien vir Profetes Priscilla, Priscilla Willemse, all the way from the United States of Postmansburg, ek sien die mense kom en hy sê iemand, Benny, ek weet nie, is Benny, hy sê amen, net die waarheid en vir hulle is, oh man, ek sien die mense comment, maar my tijd is nou op, my personal number is 07884588 08. I repeat it again. My personal number 07884588 08. Those are my personal numbers. Also my WhatsApp numbers. You search for Evangelist Hans Oman. You can find me on Facebook. Leave me an inbox there. Talk to me. Please don't comment your personal things on my post. Wees daarom respect your privacy. Gooi my inbox there. Man van Here, bid vir my vir die. En man van Here, hoe kan ek met jou ontmoet? Hoe kreeg ek een afspraak met jou en so aan? Talk to me there. But may God richly bless you. I've got 2 minutes and then I'm out of the studio. I've got 2 minutes and then I'm out of the studio. May God richly bless you. May God richly bless you. Hier is een boodskap wat sê, goeiemorgen evangelist, ek vraag asseblief evangelist moet vir my bid vir werk. Vader, in die naam van Jesus, net soos wat die luisteraar glo, Here, met die inbox wat sy my gestuur het, gee vir haar werk, Here, in Jesus' magtige naam. Amen. Ja, kom ek net, ek het hier nog boodskappe hier so nie, ek net gauw kijk hier so. Okay, kom ek net gauw kijk hier so. Ja, my tijd is op, ek gaan ook om oorgee aan my presenter. I'm going to hand over to my presenter right now. I'm going to be a presenter. Be committed to your church. Love your church. The activities of the church. Put it on your social media platforms. Put your church on activities on the social media platforms. Please do that. Make sure you are doing that. And God will richly bless you. The Heer gaat jou zien. Be committed to your church. Love your pastor. Love your pastor's wife. Love your church members. Ek is een leer wat baie lief is vir die gemeente vir wie ek lee. Ek is baie lief vir hulle en hulle weet. Ek is baie committed by hulle. Ek is een van die mense wat nooit kerk dodge nie. Ek is een van die mense, as die jaar klaar is, ek kan ek gou sê, ek was die soveelste van die jaar was ek hier by die kerk nie. So, seker een keer of twee keer as ek uit Kimberley is met die werk van die Here. Daar is nooit wat ek sal sit by die huis, gaan ek die kerk doen nie. Or voel, Hans ouman voel nie lekker nie. Hy gaan nie kerk na, daar is nooit die ding nie. Hulle, they know that. They know that. Ek is klaar, my tijd is op, ek wacht nog net vir my, ek wacht nog net vir my, presenter. I'm just waiting for my presenter, and then I hand you over, because of my time is up, Don't forget, my personal number is 0788-458808. I repeat it again, 0788-458808. Those are my personal numbers. You can get me on that numbers, and then may God richly bless you. I want to also to express my sincere condolences to the Plaiki family. The Plaiki family, who have lost their... Paikies. Ek wil die paikies vir my. Ek het al die jare sê ek pleikies.
3: Okay.
0: En ek het pastoor pleikies en homer ook so gesê. Pleikies. Dankie Gerald vir die correction. Ja, ek wil ook want to express my sincere condolences to the Paikie family who have lost their mother. Ek was daar so, wanneer was die dag maak nie so deur mekaar. Wanneer was ek daar? Dat is vrijdag. Ik zie goed amper gezegd, ik was zaterdag daar. Ik was vrijdag daar samen met die familie gauw daar gaan staan. Mijn schoonzuster had ook zijn antieke verloor. Mag die Heer die mensen sterk maken, die Paikie familie. Hulle begin vanmiddag, ik denk Gerard sal al die details afgeven en zo aan. En onze samen, hulle is de dochter, die oma wat gesterf word, is de dochter. Jo, sy is mal oor onze vrouwenbediening. Sy Annie is mal oor onze dingen. Altijd, jy nooi haar nie. En as die tye wanneer mense jou ook nodig het, net jou teenwoordigheid, jy hoef nie kom sê nie, jy hoef nie kom preek, jy hoef nie iets te sê nie, net jou teenwoordigheid. En ons, ek was daar en ek sê nog weer vir die familie, sterkte, die Here sal julle deurdra. Ek praat met pastoor Paikies, hy sê vir my, evangelis, ek het vrede gemaak, ek het gesien hoe gaan my ma agteruit, en my ma was baie oud. Toe as ek vir pastoor so kyk, sê ek, nee, redder, pastoor Bennett het vrede gemaak aan sy harde, maar ek weet, die is moeilik, maar mag die Here sê, baie dankie, is Gerald se oma ook, is ook Gerald se oma wat afgesterwe dit, maar die oma te klinken in onze kerken, die oma te klinken ook in onze kerken, brother Wayne Edwards, die oma ook te klinken in onze kerken, maar ons is samen die familie. Dankie, ek is uit, maak my los my broer, en gee oor na jou toe. Be blessed.

Baie dankie Dr. Hans Oman. Ek wil op 'n psalm sing. Geneem my die album van Jonathan Rubin. Pinkster is lekker. En dit is Joshua Johnson vir psalm sing. Ek wil die loof onder die val. Ek wil die prijs onder die val. Ek wil net op 'n psalm sing vir eer en verheerliking van die Here. Dankie Dr. Hans Oman. Ja, is een van die godsmanne wat vrijdag daar by die huis was, by die groot huis. Oh, daar was rap en roe. Godsmanne, die godsvrouwe, en sê vir julle dankie. Wat opgekom het vrijdag met die ingaan van my oma. Baie dankie manne en vrouwe van die Here, die jong mense, baie dankie. Die God seën julle. Nou, ons begin vanaand daar in Gregory's Park, is Gregory's Park in Roodepan. Ons begin vanaand in Gregory's Park in 29 Lakspur Straat, is waar my oma geblei het in Roodepan. Ja, sy het haar lewe vir Christus gelewe. Het was haar laaste konferensie, ons was saam op die konferensie in Prieska. Haar laaste konferensie, getroue dienskneg van die Here. Sy het ons alles geleer in die evangelie, sy het ons geleer, sy het ons geonderrig, sy het ons geslaan na die Here toe. Ons was geslaan na die Here toe. Nou, dis my maase ma, wil terselfde tyd aan al die families sê, sterkte, mag die Here ons versterk in hierdie week, mag hy ons krag gee. As jy ook opkom vir die week, net die ondersteuning is vir ons remuneraar. Job se vriende het van ver af gekom en hulle kom sit daar by Job vir 3 dae sonder om iets te sê. En dit was net vir Job se arms optel. Ja. So as jy in die week kom, as jy vanaand kom, ons begin vanaand 5:00, as jy deur die week kom, as jy vanaand kom, en jy kry toch nog nie een geleentheid nie, net jou teenwoordigheid dat jy daar was, ons waardeer het. Ek sê, ons waardeer het. Ja, ek wil op 'n psalm sing tot eer en verheerliking van sy naam. Happy belated birthday aan my niggie Joanne Ngeza. Joey Ngeza daar in Santa. Happy belated birthday. Sy het vrijdag verjaar die 1ste Mei. En dan Roy Madebe en Colin Smith vandag. My twee neefs verjaar vandag. Mag jy sien van die Here oor julle rus. Mag die Here julle versterk in hierdie dag, in hierdie tyd mag hy julle die krag gee. Roy, jy weet hoe voel ek oor u, man van die Here. Colin, jy weet ook hoe voel ek oor u. Ja, is net hy wat my groot neef roep. Nou ek is hier onder die seuns is ek die ouma se oudste seunskind, kleinkind wat die oudste kleinkind wat 'n seun is. Nou, my ma was my oma se eerste dogter. My oorle ma was my oma se eerste dogter. Nou, jy kan mis nou dink, ons is die groot neefs en die groot niggies. Here, hier is ek. Gebruik my soos jy wil. Ja, ons moet net sterk wees. Ons moet sterk wees. Ek is al sterk in hierdie dinge. Die Here gee die krag wat op hom wag. Goeiemôre en hartlike welkom. Pastor Roland.

0: staan voor u aangesig, swak en nietig, arm en blind. Maar Here, hier is ek. Gebruik my soos u wil. Goeiemôre Kimberley, goeiemôre Suid-Afrika. As jy net ingeskakel het, goeiemôre. Baie dankie ingeskakel is op die gunsteling nummer 1 radiostasie Radio Temaneng, die Pulse van die Diamant Gemeenskap. Ja, nou daar is Evangelis Lou, daar is daar is so klomp dinge wat 'n mens kan regtig waar praat vir iemand van iemand wat jy voor hom groot word, iemand wat jou groot gemaak het. Soos my ouma nou, pastor Annie, Annie Paikies. Ja, hulle het haar geroep, die ouma, hulle roep haar ook ouma D. En van ons roep haar mama, van ons word in die huis groot, ons word in die groep, die groot huis groot. En ja. Nou Frans, jy ken my so gee, jy my so gee ouma geken. As jy ouma iemand wat jou spaar as jy.
1: Ja.
0: Jy nog nie deur gekom onder jou ouma se sambokkie.
1: Ouma, soms street. Dit is eendag van die ouma wat ek het, maar hy het iemand wat reg het, is, wat sy saak stel. As jy ding doen, hy vermaan jou sommer net da. Man, jy kom net daar kon nou daai jare te doen PCS te lewe my oorlede vrou nie nog. Nou ons was mens die voel lage drie maske PS ek en Johnny en Daniel. En daar ons ook op die plekke sonder ons sonder ons vrouwens en dan moet jy hoor en ek denk dat we moet Engels die kracht gekregen het van dat zijn vermanen leek het leek van laag om uit dan sê altijd vir die oma die man ek is een worry hulle worry so maar dan moet je vir die oma was baie streng man ek kan ook afsteen toe kan hulle pannen gebleid gaan een man daar maar bij die opa en die oma daar voorbij sien een mens ook maar als de ware hierdie oom mensen is net mensen van ons eeuw. Hulle het nie baie dinge nie. Ek het nie gehoor die ouma in die straat gestaan en iemand geskeel of iets gesê nie. Ek weet dat jy gaan jou strijd, jy gaan stilletjes roep, knip jou in die stilte.
0: Ja.
1: Knip jou in die stilte. Jy so inloop.
0: Al voel jy.
1: Jy so inloop. Die ding is, jy so inloop. Ek vind jy maar eindelijk die ouma vind ek wat nou lekker afgeknauwe. Die gaan doen. Kijk hier, bij haar is. Het klink alsof alles is normaal. Maar dat was een paar keren waar ons gaan helpen. Een paar keer waren ons gehelpen, dat is lang zo'n keer en ons is geweldig, ons jong mensen jagen net uit dit verdienen.
0: Ja.
1: We zien niet die gevaar achter die bult.
0: Is waar.
1: Zo, ik zei net over je kroegje net achter, ik ben daar bij die opa gaan naar die hele werk, zit hij met zijn dagboek bij die opa, daar vraag je opa, na alles. Vraag je opa. Die hele klompe jaren waar je in oma zo aangekomen, vertel ook van mij wat was die geheim. Je gaat zien, als je je boek schreef, je zal later zeker een stuk van 20 boeken of meer dan 100 boeken gaan halen. Die weet het, als die opa redag met jou gaan zitten, die pad, waar langs hulle gelopen.
0: Ja, nee.
1: Voor jou bedrijven, mag die oma zijn ziel in vrede rust. Kijk, is daar één mens, is wat de meest redag sê, is een soldaat in die akker van die Heere gaan met sy Heere Jesus. Met sy Heere Jesus, ne?
0: Ja, nee.
1: Die oma sê mys, hulle sy Heere Jesus.
0: En die oma het laatst, nou die laatste met die kierie geloop. Maar ek sê hoe sy was Priska toe konferentie toe.
1: Die spanne wat recht loop kan nie gaan.
0: En wat vir my encouraging is, sy was altijd in die huis van die Heere. Of sy nou nie lekker voel nie, maar sy het net die hospitaal geloop.
1: Ja.
0: Nooit. My oma het nooit die hospitaal geloop. En op die ouderdom van 85,
1: ja.
0: Ek was bevoorrecht om haar birthday party te lei voor verlede jaar. Ek was bevoorrecht om die MC te wees van haar birthday party. Laatste jy wat ons van haar gehoord. En ja.
1: Hou jylle net koers, broer.
0: Ja. En die oma was streng. Die oma had sy skoonsiens geslaan. Face geslaan. Ja, Francis, het lijkt jy wel nie luister nie.
1: Jy kan van vijf gaan, hè?
0: Stamp jou! Hoe vet goed het onder jou man deurgekom. Ons is nou terug. Hier is Joshua Johnson, Jesaja 55. Pinkster is lekker. Jy ingeskakel het, goeiemorgen.

0: staar jy geldprobleme in die gesig en is nie seker waarheen om te draai nie? Royal Finance Skimmery is hier om te help. Ons lening kan die finansiële ondersteuning bied wat jy nodig het om jou uitdagings te oorkom. Vir 30 jaar is ons 'n bakken van ondersteuning vir talle individue wat met finansiële uitdagings sukkel. Ons bied lenings tot R8000 met die opsie om terug te betaal in kleiner paaiemente oor 6 maande. Pensionarisse is welkom. Pensionarisse kan 'n geroosterde toebroodjie en 'n koeldrank saam met ons geniet terwyl ons hulle leningsaansoek verwerk. Jy kan ons vind by 2 gerieflike plekke in Kimberley, 32 Market Square oorkant die stadsaal parkering of by Joostraat 57 langs Skobet. Of besoek ons by www.royalfinance.co.za. Kontak Royal Finance vandag om jou leningsopsies te bespreek en die eerste stap na finansiële vryheid te neem. Ontmoet ons nuwe takbestuurder en vriendelike personeel wat gretig is om jou elke stap van die pad by te staan. Royal Finance is 'n geregistreerde kredietverskaffer.
1: Vodacom's Red Hot Deals presents an extra data deal for you. Get a 200 gig SIM-only data plan for just $299 per month over 24 months. That's 100 gigs anytime and 100 gigs night owl data. Was $329 per month, saving you $720. Add an extra 10 rand per month and get a Huawei MiFi router. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Red Hot Deals. Feather together. Vodacom.

Staar jy geldprobleme in die gesig en is nie seker waarheen om te draai nie? Royal Finance Skimmerlee is hier om te help. Ons lening kan die finansiële ondersteuning bied wat jy nodig het om jou uitdagings te oorkom. Vir 30 jaar is ons 'n bakken van ondersteuning vir talle individue wat met finansiële uitdagings sukkel. Ons bied lenings tot R8000 met die opsie om terug te betaal in kleiner paaiemente oor 6 maande. Pensionarisse is welkom. Pensionarisse kan 'n geroosterde toebroodjie en 'n koeldrank saam met ons geniet terwyl ons hulle leningsaansoek verwerk. Jy kan ons vind by twee gerieflike

0: staar jy geldprobleme in die gesig en is nie seker waarheen om te draai nie? Royal Finance Kimberley is hier om te help. Ons lening kan die finansiële ondersteuning bied wat jy nodig het om jou uitdagings te oorkom. Vir 30 jaar is ons 'n bakken van ondersteuning vir talle individue wat met finansiële uitdagings sukkel. Ons bied lenings tot R8000 met die opsie om terug te betaal in kleiner paemente oor 6 maande. Pensionarisse is welkom. Pensionarisse kan 'n verwoesterde toebroodjie en 'n koeldrank saam met ons geniet terwyl ons hulle leningsaansoek verwerk. Jy kan ons vind by twee gerieflike plekke in Kimberley, 32 Market Square oorkant die stadsaal parkering of by George Street 57 langs Scobet. Of besoek ons by www.royalfinance.co.za. Kontak Royal Finance vandag om jou leningsopsies te bespreek en die eerste stap na finansiële vryheid te neem. Ontmoet ons nuwe takbestuurder en vriendelike personeel wat gretig is om jou elke stap van die pad by te staan. Royal Finance is 'n geregistreerde kredietverskaffer.
1: Vodacom's Red Hot Deals presents an extra data deal for you. Get a 200 gig SIM-only data plan for just $299 per month over 24 months. That's 100 gigs anytime and 100 gigs night owl data. Was $329 per month, saving you $720. Add an extra 10 rand per month and get a Huawei MiFi router. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Red Hot Deals. Feather together. Vodacom.

0: Rocking nothing. Rocking nothing. But the biggest hit. This is 9.1 FM.
1: Staar jy geldprobleme in die gesig en is nie seker waarheen om te draai nie? Royal Finance Kimberley is hier om te help. Ons lening kan die finansiële ondersteuning bied wat jy nodig het om jou uitdagings te oorkom. Vir 30 jaar is ons 'n bakken van ondersteuning vir talle individue wat met finansiële uitdagings sukkel. Ons bied lenings tot R8000 met die opsie om terug te betaal in kleiner paemente oor 6 maande. Pensionarisse is welkom. Pensionarisse kan 'n verwoesterde toebroodjie en 'n koeldrank saam met ons geniet terwyl ons hulle leningsaansoek verwerk. Jy kan ons vind by twee gerieflike plekke in Kimberley, 32 Market Square oorkant die stadsaal parkering of by Jostrad 57 langs Scobet. Of besoek ons by www.royalfinance.co.za. Kontak Royal Finance vandag om jou leningsopsies te bespreek en die eerste stap na finansiële vryheid te neem. Ontmoet ons nuwe takbestuurder en vriendelike personeel wat gretig is om jou elke stap van die pad by te staan. Royal Finance is 'n geregistreerde kredietverskaffer.

0: You rock. Radio Jamaneng 89.1.
1: Is u tevrede met die programme op hierdie radiostasie? As u enige klagtes het oor enige van die programinhoud op Radio Jamaneng, praat met ons. As u van mening is dat die programinhoud nie ooreenstem met die lisensievoorskrifte nie, stel ons in kennis deur 'n kennisgewing te pos na Vonek Hallo binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Jamaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, Newpark, Kimberley 8301. U kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of ons bel by 053-833-3786. Net weer een keer, stel ons in kennis binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Jamaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, Newpark, Kimberley 8301. Of u kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of bel ons by 053-833-3786. Ons sal ontvangs van die klagte herken binne 3 dae na ons die klagte ontvang het en onderneem om die probleem binne 14 dae na ontvangserkenning op te los. As u ontevrede is met ons antwoord, kan die klagte gerig word aan Verbruikersake van die Onafhanklike Kommunikasiegesag van Suid-Afrika. Die adres is Privaatsaak X10 Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001 of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za. Net weer, die adres is Privaatsaak X10 Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001 of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za.